0: att det här vi får köra sent ut till fjällen nu och som tänker så förvänta in att vi. Det blir spännande. Och så tog vi vatten då, så tar vi till Lucas som här och Lucas som finns sett någon då till. Så får vi ut åter i Rom och inte kan väster ända här som vi känner ingången till Israel till Kotta för det här vi för att Santa Fire som KFK för vi arbetar av att röjna, att skapa störst och rörarvårdsna som hör vi här till.
1: Og nu nevner vi eller to nevner størst varslan nægrant og 104 båtsmanningar til Johansøgeråren og Sjånd Badnaråren og her slipper teg eisne til altså forskende tiltak?
0: Det er jo ikke hesa fer og teg som hever, jeg synder ett kjent fire rørgalla det er sikkert at Bæg, Trøndur og Leiver Vita, vi skal se det så pent som kan at det hever et endamål at det er ganske akkurat
1: kan man ikke bare vinna litt.
0: Nei, sier det så løs. Men hva det vi tar i fremtiden for dere? Kjære utråd, ikke vi. Det ble nok så stort vi. Så vi tok seg noe som er til det som rører sammen til General USA, til den utrådlige parten som vi skulle kanskje litt opp til den som var slå. Så vi får at tvitsja omstøvner så løsner at holdt nere i, at det er FN-manninger, at holdt nere i 1400 alder kunne være vi. Og så lasser vi kunne sauna alt under 8 samme tek og vi samme endamal, ja, og som kvalde gonger så råkker vi så fem man kanskje suttja måneder, det råkker vi, men vi skulle være en halvt av en sånn stil, så at det også kan være en veldig reklama fire for å tjåa utrått.
1: Men om 100 båtsmanningar, det er jo minus badna råraner, nå vet jeg ikke hvordan det her skulle være, og hjelper folk, og kjølbøyen, og jeg skal komme etter. Hvordan, nå er høtlen i stor, men man skal klare å herberge høtlens folk nå, og hvordan folk vant at du til denne tullige varsle?
0: Jo, høtlen er stor til rett, men sånn at til og så tiltak, så skal høtlen jo gjøres til og sånn, så vi har sånt vi har amerska plast av ett hus om hästa tullen här, men vi har sett att hålla upp motor det är ganska ambitiöst med 500 det som vi har lyckats som mätt och konnektor och till er mån till det som det har varit i fjör oja. Og nu så vil jeg lage dere noe snett av sauna og ikke bare økkerne her og få alt vi, så at vi tar ikke være noen trobløs, men selv om hvis det har vært lengt om man fyrer til, så skal vi nok, det klarer vi nok også. Det klarer vi nok også.
1: Og en skraf jeg så kvalt, hun er sånn det rikker smidgel, til å ta øyne med mer, og gusse, jeg mener, den formelle parteren, ta folk samlast og sånne, handan du nevnte akkur vi vil se i begynne, men er alt det formelle avviklet da?
0: Ja, det formelle har vært avviklet cirka en tøymas tøy Arne Varsla fra klokken 6 til 20. Og så færer vi til lettet ditt ned opp til Varsla høyde klokken 20, og så færer vi til Bors klokken 8. Her er det så sånn mestfra fra Juris Catering, og her er det underholdt, og akkur surprise kommer sånn i øsene, rocks for å spille til dans. Og i midtelen, man sier borhalte og dansen, så færer vi opp av golf. Og her færer så, når vi vimmer ikke mer som vi venn, vi har kjipa, at kjipa færer ganske trutjer, totter og viser. Så det er så bygdelt som det kan være, kallet for det også.
1: Ja, men vi kjører utrått noen så halte i første danser kleida vel, så det er gjør ikke.
0: Halt han. Så hadde jeg vel lukket som begynner til noe nytt, så vi tog på at det var større rundt dere før.
1: Ja, men jeg husker eisen i Arne Slepter, Berger, at lukket som at jeg tar tidsjes mer som om at kanskje særlig tøtjemann er før, og her i havnene og finner en renaissance, og det er vi vil skal kanskje til at hun for kapror, han er vaksen nok som ekte sørste tve i Arne.
0: Ja, holdt seg kort, og til jeg sluttet vi da etter alle utsynkjene, han har vært den her finnes ikke, han er jo vekk, men utsynkjennmessig er det vi er vekk, nå er det av frontpage og alle utsynkjene, så til jeg sier sentrum at og hvor vil ikke vinne han har vært noen, så til jeg
1: ja, det gleder litt, da man har kommet her til. Og i alle fall for å takke deg for det var vi og kunne, det kan være vi frattes til etter store tiltak i norske spant etter alle søkker, jeg vet ikke hvor standet vi har fått ta, men den tiden sorg. Det var så ikke jeg leiver som sitter og brunner ta, men det var vi det til vi slipper Robo Garstera sin rommet til. Berger, jeg får takke deg for det, og gå en råer morgen til Tikkun i KIF.
0: Jo, takk for det, Trondor, og vi skal lukke alle galt til at nå at han har disse samrådene så før billettsrollen er lett opp av ekongmerks.fo, så det er bare å følge vi her inn, ja.
1: Hei, Kassuch, så er det boyene for en vi er. Vi tackar för och gott vikskifte till

budget for props Og med prekk vi alltid bort Og lika vel litt putt touch Men det minnes den tar jeg sport Skanna ditt rom og ta til flenna Flå ta til grata Ria stutt noe som før flaska prata Min håp er inte prata Ikke det samme shit, bare forskjellige mater Og ikke sampa vi nytte i flere måneder I la her, og det er

0: Ja, så det färgerna gott att köra visit Torsan, gå till Hildur Hafos.
1: Gå till dig.
0: Ja, navnet kjøtt her. Til her man ikke hørt før i hesten høp noen, og to ørste avløsere,
1: ja? Ja, jeg er avløsere hvis Torsan her om sommer.
0: Og leser nødre?
1: Ja, jeg leser nødre av Københavns Universitet.
0: Hva kan man av jorda si til?
1: Ja.
0: Det er jo spennende.
1: Ja, ja. Det er damer meg vel.
0: Hvis ikke alle kjenner noen jeg øyrer om sommer, ja?
1: Nei, det er super. Jeg arbeider senest til fire sommerferien her, så det er bare fint folk arbeider sammen vi her.
0: Ok, så er det ikke noe fatt noen, men ja, ja. Du får ta gjøre det som de blir, at du gjør her til å si at fortelle for jeg følte ikke kvett og henter i havn om vikskiftet.
1: Yes, det er ferdig gjøre. Og hent av frutjødeien, ta en fotoframsynning til Marie Holm Jakobsen av Landsbogasalen. Og fotoframsynningen er her, og hun begynner klokka 9.30, og hun er til klokka 6. Her er det så blir til å fære til størst innandør og spilland i SMS, frutjødde og lærere. Det börjar klokken 12 og enda klokken 6. Og fortsatt er eisen en listaframsynning til Heidi Vox og Smyen i Lutlevik. Og dette er eisen leier og sundag. Så om kvöldet blir til at færa til konsert til Vars Hanner Boys. Og den konserten heter The Jazz of the White Knights. Og hun er i øy. Klokken 11 om kvöldet. Dyskar Haraldsen i Nottaklubba nå. Og som att vi berättar till affär i Essabar och här spelar Unni Deppes live. Och det är Eisen Leierkvöld. Leierdagen 20 juni tar klockan 8 till 1. Jok och brunch i Nullsöj. Och om du kör i Nullsöj ett tag så blir till affär upp i Norrland och huset klockan 9. Och tar Jok och mörkmäter från Tito. Klockan 11 till 4 en klattnamarsnare i Perlene. Og om kvölde, leierkvölde, tapir til affär Game Night i Hollywood klockan 6. Og i Norrland har hus någon leierkvölde klockan 6.30, tapir Simon Talbot att ha stand-up skämt. Här är det så är det en konsert i Oi klockan 21 som dök nålstreck för att hava. Og om kvölde blir det till affär klockan 12 till konsert av Janus Tryggvason i Irish Pop. Sundagen 21 juni tar en stedbundet medmarsnare i Vågsbottene, og han begynner klokken 1 og enda klokken 4. Her er trepet til å fære til Felagsdøvre i Førja Folkehøyskole, og her blir til å etter Tex-Mex klokken 3 til 4. Til sist sundagen så etter Grottekonsert i Klemstjekv, og hun begynner klokken 18.30. Og det blir til at kjøpe billetter til henne inn i RIP 2-trus. Ta for vikeskiftet.
0: Ja, det var ikke ordentlig helt dør, og det var vel fra kanskje ikke det her alltid.
1: Super, deilig.
0: Hvordan skal vi nå skal du arbeide etter sommer, og når først du nyr at du leser?
1: Jeg får nyr at du leser sist i august, og så gjerne ferie hvor jeg gjør praktikk i Brussel i september.
0: Wow.
1: Ja, det blir spennende.
0: Hvordan går det etter å lese deg om?
1: Jeg har jo alle i ett år etter, så vi er lige jo. Jeg er kandidat noen på ett nå.
0: Ja, det er jo spennende, Hildur Hafos. Takk for til du og godt vikskifte og godt sommer.
1: Takk som leis.

Paris som ongen slapp at njóta eins og gulna blæ og i gøymer ósagt år eins og gamlan sí som okkom tøkst at brøyta her erst du og e og alt som luive okkom gav.

Hallo, jeg heter Jotmar Olsen, og du lurer etter praktikantrøyen. Henne gav at vi mann for å vite at lurer etter mordla minne rocktonløyke fra cirka Fursenån, og nullene, og kanskje synder langer opp i nødvina, men hver vet. Jeg får jeg lette ut ved Øyne Sanje, som flere nok kjenner fra filmen om Transformers. Og han parster av utgavene Minutes to Midnight, som var utgiven i 2006. Her har jeg vidt What I've Done til Linkin Park.

Her har du sangen What I've Done til Linkin Park. Næste sangren som ferdig å spille heter Two Princes til en amerikansk bølge som heter The Spin Doctors, eller bare Spin Doctors, som utgavene Pocket Full of Kryptonite. Vi var utgiven i 1991.

Ja, det Price Tja Twisted Sisters som vi akkurat har lurt etter. Neste sangren som jeg har valgt, han en Green Day-sanger, og han av utgavene Dookie, som utgiven i 1945. Kanska, og mistan kjent av sangren Tja Demon, Basket Case. Her kommer han.

0: Gjort han noe, eller ikke?
1: Ja, ja. Hadde vært best case, tja, Green Day. Ja, nå det gledes i holdt av luksalien ut. Ja, nå kommer en ordensbanger, som øyter Crazy, Crazy Nights, tja, Kiss. Og en av munnen unnsangeren nærkene du, men det er litt av ditt sykst overhøver, tror jeg. Det er ok. Hvorfor slett ikke om det? Ja, ja. Her kommer han. Crazy, Crazy Nights, tja, Kiss.

Hatta her var Crazy Crazy Nights Chalk Kiss. En helt eloksalig gøy sanger, men nu får vi gjøre til at spille en sang som nesten ødel kjenner. Ødel. Og det en sanger til Queen, Gladys Agita. Han øyter Don't Stop Me Now, som et ordens hit til Queen. Sangeren utgiven av utgavene Jazz by Queen i 1908. Here's your more Don't Stop Me Now, Jack Queen.

Og hatta vær goa gamla lei Joe Queen. Don't stop me now. Nasa sangren som jeg har valgt Rainbow in the Dark, Chapel Chun Dio. Sangren utgiven av utgaven Holy Diver. Ui, 1903 først. Her har vi Rainbow in the Dark.

Hatta var Rainbow in the Dark tja Dio. Næst sanger av skronni Runaway tja John Bon Jovi, etla betur kjentur bæra som Bon Jovi. Runaway ligger av utgavne Bon Jovi, som var utgivin i 1944. Her har vi Runaway.

var sangren Runaway til Bon Jovi. Næst sangren vi fra lort etter og etter Christmas Truce til Sabaton. Og hessen er sangren handler faktisk om ta kruksmenn tar færre i krutsch, men av jævlen så kommer du alltid sammen og så et av dere kjører der. Så næst av dagen så plaffet dere kun annan. Og ja, han er av utgavene The War to End All Wars i 2022, bare han utgjøren. Her har vi et Christmas Truce.

Hatta var Christmas Juice, tja Sabaton. Næste sanger jeg får spille for dere Fat Lip, tja Sum 41. Jeg sangeren utgiven av utgavene All Killer, No Filler i 2008. Her kommer Fat Lip.

Vi har akkurat lurt etter Fat Lip, tja Sum 41. Og en sanger som jeg har valgt Ashes to Ashes, tja Faith No More. Sangren utgiven av utgavene Album of the Year, i 1995. Og han nok en av de kjenneste sangene, tja Faith No More. Her Ashes to Ashes.

Lät hon åkna öll be. Herre, himmelske fäger, vitja kipene, arbetsplossene og öll heimåkara. Rek borster atlan ötta og atlar snärer illamans. Lät höjla och änglar tunnar dvölja åkara middlen og djev åkon tunn fri. Amen. Om myrskur vill mer fjalla, tunn stärska mått, tå löjer hon tunn sälla med fram anått. Så täk ta mina händer og löj to med, så fär att himne ständer min atlan ve. Skal dere rattur himmelska feir så innom håndtuna, en så luttla badne fullt av vøvn og alite rattur møver feir etla omkron nastra håndtuna, og i tørre visso at ta ta er i gåon håndtun. Og i bestu og fleste føron så veler badne ratt, og kan ferast trygt vi framta li. Många av okkur munnu som bøtn minnast trygtina av einare foreldra, vina etla franta hånd, nastan som en farsmak av sjølvun himmelrugje. Og i søgnaste ørende av salmenon fratta vid, at Julia Hausmann hefur ikkje bæra haft lattar og ljósa løtur, hon sier i tøying dals, «Om myrskur vil mer fjalla tøyn sterska mått, tøy løyer hånd tøyn sæla med fram anått.» Så løs må noen mange av oss kunne ha kjent det av oss. Det kan være så mengt, og i tinsjer, og ørskimler, og spøker i hånden, langsull, øynseme, sorg eller sakten. Det er ganske år og bedre vært avsøkt, gjerninger vi ikke skulle ha kjørst, og så tar vi åtte å ha kjørst eller sagt, men ikke fikk vi le, men tog vi vært til tess. Skal dere valde øyneste kausene et godspaten øyer og et velja? Hun sier vi frelseren, så nimm den mine hende. Så tek da mine hender og løy til meg, så fer at himne stenter min atlan ved. Salmer henne en innerlig bøn, øyne et nøyerop, men ikke en bøn eller rop ut i tomløyken, ut i tilvildene, men en bøn og i feirfaunen tar urratt og armanar av krossenon, skoair og i opprøysnar glemene påska morgon. Saman bia vid Jesu egnu bøn og sia feir var to som erst av himnen. Heilagt ver navntut, kome rujtut. Veru vilje tuin som i himne så a gjør. Gjev okkur nu det okkara dagliga brei, og fyrirgjev okkur syndur okkara, så som vit æsne fyrirgjev og taimun og i møti okkur synda. Og lai okkur ikkje i frøstingar, men frels okkur fra tu idla. Tu ja tutt i rujtje, valde og høyren om atlar ever. Amen.

0: Vi tar oss sent. Morgenløsteren, Hesa Vikna, skriver jeg Berger Jakobsen, prester Morgenløsteren, og Anfinor Heinesen les. Erik Biskopstø tok opp løsterne, og det var Heine Holm Johansen som setter løsterne sammen.
1: Klokken tutje. Stor bjergjengar venning i havn i dag. Flere av føreske bjergjengar fele ved noen, og myndelag av jobber av føreske tilbygging vi i venningene og akkurat om forsfolk. Fersla kan vantast og vi i Vestarbritjo, bæg av Kjekkvjolandet, og helst være onker blå ljøsat suttja og onker sirena høyres ganske eisne, sier fyrkjibarner. Ut i Nelsjefyrre, færre bjergjengar badare suttjas, eins og brimel, Danska vegiskipet Knud Rasmussen og Tyrland til Atlantsløy er vi. Bjergjengar vennjengen byrja i klokkan 20 i morgon og heldur fram til klokkan 4, sætna barsten. Drive, nødja felagshuset som skal gjerast i Kvannasonte, færne jo stål ur Nordea-grunnen. Grunnen har vi gjort 4,241,221 kroner. 4 millioner er å marska gjør til Bidjinsna, og 243,221 kroner er å gjøre gjør til nødja frytjer utgjør. Drive skal bidjast av havnalænen i Kvannasonte, sånn han fyrer Bidjinsna. Huset skal være karmer om utrått, mentan og kjoldskipa virksomme. Det skal være plass for rekving, motoromvæling og frytjørvirksomme som kajak, stand-up-paddel og havsvimming. En så kjoldskipa gir bølger som et nå dipparer, suklarer, klintrarer og gongefolk, få gåar omstøver. Værskatlanen vil mette koste 18,6 millioner kroner. Vi stolen og ur Nordea-grunnen vantar ikke nekv ui til ødelfutjengen er kommet til via. Lokali og anleggsgrunneren Stitt Loa hefur gjotta 6,2 millioner til Værskatlanda og Kvannasons kommuna er 4,6 millioner kroner. De som har tidsstid til Værskatlanda Nordebels og Kvannasons Rårarfella og Norrøyar mot Horsavn. Til å være et frialitt samtøver til løkreglene, Johan Søkan hefur eisne veri heilt frialig. Og i nått var ein avurskar med over handtidgen sambars politilovene. Han ligger nu og svever rosen av og av politistøyene. Beint åren klokkan 2 i nått var elder og ein og neste av Langanesi av Stronton. Neste brann nyer og løkreglan hefur sendt ein sefrunga kanna kvad i rent. Annars var et løkreglan å si at Svien, som fyrre dagen var handtidkjent, tog han var etterlyster i Svørge for personsvandet med i brottsversk, nå har vi i ratten noen. Han verdensfangslaver og i ena vike bøyer vi etter åheitan om utflutjan, som skal komme ur Svørge til følge om vi er rujtisadvokaten. Galdande lov fra 1903, og til helst første fyrre i følgen at et mål om utflutjan. Johan Søke om vikskifte over Hesa for Hilden i Vaje, Marie Antonsdøtter, forskvinna og i helse- og hjelpare felanen, ber fram Johan Søke røvna. Røvan ved Hilden i samband med felaksangen og i midbøynen i Vaje. Eisen gir kapprover av skråan, teber til å fylge vi i kapprover noen i utvarspe, sjånvarspe og av heimasøyne tja kring varspnån. Ein tok vannlukka veri djar nærendis bunnan Bedford og i Suur, Onglande. Vannlukkan hefur hér til kraft eitt manna lauf og 33 folk hafa finnst í olvarsliga löster, ta 2 tok rendu saman. Enskje ferslu malaráharren Heidi Alexander hefur lova at ein nágrænlig kanning skal gerast fyrir að finna út av hví tókne rendu saman. Utdodjafela i hefur Ialfond i dag, han vil hilde nå i bygdar stoven i heste. Erla Kongstøtter sykler eikaturer i samband med Ialfonden. Ein turer av gomlerat klokkan 20.45. I all funden blir klokkan 11, og etter funden turer i bygdene og 9 og 8, og så gjør vi konsert og førske danser. Erla Kongstøtter sykler sørste tur ur heste klokkan 19.20 i kvöld. Vi vannar frukslå til fruska vind av sin 25-20 meter om sekundet, skutja og i støvun solglottar og elavever. Fyra barsen veksan til fruska vind oppi struk av sin 28-30 meter om sekundet, og i støvun oppi kvassan vind 15 meter om sekundet. Skiftande skuldloft og okkurs eile og i kvöld skutja og elavever. Fyra barsen i morgen, Fruske vinter oppi struk av Østninje, 8-13 meter om sekundet, Holskudja og Akkurs Eile, hit til midten 8 og 12 sti.
2: Og nå får vi da sende radio Stjernekulle, heter sending til Johanne Kotlafire.

Goan der og velkommen til Radio Stjernekilde. Og i der færer vi kvørstje mer eller minne enn at hun og okken av tamp. Jeg sitter her, alle klarer og ivespenter, å fortelle om å høre de beste hittene i alle verene. Det er sjølvande fyrtøyene jeg snakker om, en fyrtøy her damen vel affærest rundt ui. Og sjølvande skal lukka nevnast at jeg eiter Johan og Kotlafyrre, og jeg atler meg å være her restene av sendingene. Her som jeg sitter er nekve knappar og trusståa som du dømes hesen, og hesen, og hesen. Her fær jeg å sitte og spille sanger fra fyrtøyene, som til dømes by nu i bakgrunden jeg hører vidt hører på Albert, og hans har Tijuana Brass Band spille sangen Tijuana Taxi. Det er sånn jeg hører på Albert sjølver, som i fronten om vi svinner trompet. Og så får det ut i klaver. Okay, here it is.

0: Fra 1935, som langt gir en løt av søgjene, her har vi hørt H&S Leiv i Herb Albert. Men vi skulle ha langt rett. Og i 1932, da Elvis bare var 16 år gammel ved Philip Henson og Ivegangsstemme, skriva vel Leiper og Stoller en sang til Big Mama Thornton, som i 1933 blev et hit av Rhythm and Blues hitlistene.
1: You ain't nothing but a hound dog, been snooping round my door.
0: 34 år sættene, rasker, flotter og stersker, tog Elvis Sanchin og skumpa i hand til tops atlastene og brøtte verina til tean som vi kjenner og i D.

Elvis Presley, 21 år gammal i 1906 åldrus, her vi sanns noen Hound Dog, skriver av Leiber and Stoller, og peppar opp av Elvis Sjolvon. Hetta var eitt av dem aller fyrste hittene som tarbeider Leiber and Stoller skriver i saman Sjolver, annar skriver i tekst og hin skriver i lø. Og tar skriver i lø som til dømes Jailhouse Rock, Yeggity Yak, Stand By Me, Trouble, If You're Looking For Trouble, King Creole og Nekv, Nekv, Nekv andre. Det var trutja plater som alltid stod fremst i bunkan som Elvis, Buddy Holly og Roy Orbison. Og til tar trutja vi byrjar vi i dag. Og næste medavren, han ikke bare sankar, han eisne sangskrivare til Buddy Holly. Til han vid de store hotenbrillene og fenta gitaren. Ikke Hank Marvin fra Shadows, men sjolver Buddy Holly. Navnet av sangen om That Will Be The Day er snuppa ur filmen om The Searchers vid John Wayne. Og i filmen om ganger John Wayne rundt og sier Well, that will be the day. Som en annar Hasta la vista, baby. Sanken upptigen omlai 103 kilometrar fra bynnen Lubbock, her Buddy Holly kom fra, nemlig i Clovis, og i studionen John Norman Petty, mannen som skapte stor hit lengt vekk fra størrbynnen og i en Lutlund studio i New Mexico. Buddy Holly and the Crickets go Sanji Newton and John Shales Rush, who under the spine of a størst hit og rock number 8 of Bill.

That'll be the day. We now host Buddy Holly and the Crickets. Buddy Holly var ein av dem on aller første rockarnen som skriva i alt sjolver, var in iver opptøknar, her kommer vi Norman Petty og produsering. Han var ein av dem on aller første a bruka overdub i studien on, og han spalte sin Fender Stratocaster, og var tog vi til at gjere han så berømtan som han i dag. Og så skriva han, that'll be the day, that'll be the day, oppa bæra få minutter. Nastur og skronni Roy Orbison, mævren som ein mæstari ui syrkjelion sankon, pakka inn ui ektajan rock'n'roll. Roy Orbison, mævren vi tui mest eikjente stemmene ui allarverende seg settne, at han bæra skriva i syrkjelion sankjer ta han var glæver. Tui, ta han var kjetter, ta kvarsi åtan, etla svev, etla skriva i sankjer, segir Roy Orbison. Han sa så fitter og stiller i utvisen noen alt for store hari og alt for sterskun reipan solbrillen, men i studien var han en reine pioner.

Roy Orbison, ein av mine hetjon, her vi sang noen Only the Lonely Know the Way I Feel, som han skriva i sam vi Joe Melson. Som dit hørte, mastrei han ødel register vi stemmene. Han kunne synge djupt, vanlet og hoppe opp i falsett, utan trobeleikar. Jeg tog at det ofte var sånn ekve larmer i hans luttelig leilighet, Sæt han mengan ensamadur i bilen og skriva i sanger. Ein dag i Texas under Jons Ottoltrush benka i Joe Melson og på ruten, og så var samstarvi i gongt. Tarbeier hava skriva nekv hit saman. Mian Elvis Presley, Buddy Holly, Roy Orbison, Jerry Lewis, Chuck Berry, Little Richard, Fats Domino og nekver amerikanar rundt i at ivegenga kvann annan, hendi nega heilt anna ui Englande. Nega heilt anna. Beatlemania prutlai under loginon og knapplega enn dag, ui februar 1944, tók Beatles land ui United States og Beatles revolutionen byrjaie. Vi fotlon blåstre.

Liverpool har vi hørt The Beatles vi sangen om I Wanna Hold Your Hand. Næste medveren bor bare en liten biltur sånn for Liverpool og i Wales. Tom Jones var lige medveren som synger så amerikansk at man skulle tro at han var født i Tennessee og oppvaksen i Memphis. Men nei, nei, han oppvaksen i knæbuksen i Wales. Og apropos Amerika, Tom Jones hei eisne Elvis Presley som idol, og sætne blivit her verlig viner. Særlig at han har vært i Las Vegas, møttest og hengi ut saman. Tom Jones, og her kommer en av hans heilt store, Green Green Grass of Home.

Vidar hørt Tom Jones ur Wales vi sin en agenda sanje Green Green Grass of Home. Tom Jones fødder 1904, han 5 år yngre enn Elvis, og han begynte å ikke å synge for en fest i trusjen om, og slå velja i jøkkenen i 5 trus, medan Elvis enn tvattlet rundt i Hollywood. Og vi dverer verand jo i Wales, til neste skrønne Mary Hopkin, vi sanger noen som han fikk verna rundt i 1908 trus, «Those Were the Days». Ein ensk utgave av einar gamla russiska romantiska vise som her fikk en nutjan tekst. Mary Hopkins sang sangen inn da hun best var 18 år gammel. Sangen kom ut av Apple Records av The Beatles, og Paul McCartney var producer av opptøkene.

Vi tar då Loretta Lynn, vi rattelig omstrutta Lennon, Don't Come Home a Drinkin' with Lovin' on Your Mind, som var fyrsta lehenare og vi kom ovast av hitlistanar. Hon skriva i det samme vi avnendte systrene Peggy Sue. Det var ta, og vi nu gjerne tjeje trus helt avvanta og avvandlet at høyre slik en tekst. Loretta Lynn var rattelig direkta i sunne båskapet, og hun preist ikkje via Sintja og mannen, og i alt og ofta kom trusjen heim og vanta i sær kinslige tjenester fra konen i er heima. Loretta Lynn var nesten holdt trus og gift ved mannen hun, Doolittle, som døg i 1906-1905, og det var ikke dolt smal at hun domte vel å gjenge byen hun. Og det er eisende lyste filmen om Loretta Lynn, Kolmeiners dotter. Loretta Lynn fikk av gammes alder noen en sle av comeback, særlig av i fløvene Van Leer Rose, som hun gjorde i 2004, sammen med alternativa rockgitarristen Jack White.

En et dømi om at Loretta Lynn ikkje himprast via kalla en speka fri en speka. Hon synger om hvordan hun ligger i sønkjene og saknar mannen kjassar, Miss Being Mrs. Framleieren av hese utgavene, Jack White, jo kjent fram an undan fra duene White Stripes. Ikkje just tonleikor, men annars rett i samband vi aldrande country drottningsna og elit fagrun fotsrion tjola. Van Lee Rose, var et rattelig ørvise, men vel et annet prosjekt, vi sang om tja Loretta Lynn. Et lær sunget de bare sammen, Loretta Lynn og Jack White, og her i sangsnån Portland, Oregon, hører vi et meira til et kjent av Joe tja White Stripes.

Loretta Lynn og Jack White ved Portland, Oregon. Nei, hette ikke det vi vanlig kallar country tone-like, men hette vær så Loretta Lynn. Nästa fløvan tja Loretta Lynn kom i 2016, og nå hun kom under vantjabreie tja John Carter Cash, og fløvan opptidgen i Cash Cabin i Hendersonville, Tennessee, samme studio som Christina Berensen tog sina fløve opp 2 år fram og undan. Full Circle var framleit av døtrene Patsy Lynn Russell og John Carter Cash. Tala ned om nye innspillingar av gamlen sangen som Lynn myntist fra Badnadonen og nukjære kjenton country-hitton. Eisens Løykon hun sjolv heis balt inn fram og undan.

Besta lea jeg vet om og snur seg om drittjeskap og alkoholisme, Wine into Water, tja T. Graham Brown. Og i fjor kom så her til seneste utgaven fra Loretta Lynn, Wouldn't It Be Great, eide fløvan, som teipet i John Carter Cash og Patsy Lynn Russell hava framlett. Og hessa fyrr er talan om nye opptøkker av en blant av eldre og nødtjon tonleitje, tja Loretta Lynn. Ein av sangnun eider The Big Man, ein vekur og hotekande sangur hedder at tykist som om Loretta gjør seg til reier at møte evanleganon. Men om The Big Man Doolittle, etla om det var herra sjolvor, det er du ikke rettelig at jeg kan skoa.

Telemama sjølnevnta heite av fyrst og heldarutgavene vi bølts noen Telemama. Av utgavene tutsje lø som limener i bølts noen heva gjørst i fela. Teksten hever Ole Johansen, forsanger i Telemama, skriva. 8 av enskån og 2 av førskånvalet. Tånlagere av utgavene Ole Johansen, sang, kor og gitar, Henrik Jakobsen, gitar, Ørvor Argenziano Hense, bass, Dan Eion Karpek Saxo Tangentar, Jakob Holm Johannesen Trommer og Sjurur Sakariasson spiller saxofon. Opptøkene gjørdar heima tja Telemama, og i Atmosonic opptøkehølen i Danmark, her utgavan eisen i jobblanda og frumbanda. Borslur seg fra Eina Sanchenon Hinsight, som Hans Poulsen hever jobblanda og frumbanda. Bølgren Telemama trein av fyrsta sinni allmänt fram i tånlagakappingene Cement i 2021. Hovast Bølgren ikkje kom vujare til finalerna, fekk han eina sera gåa mottøke fra Ahrarnon. At han av Cementkappingene fekk Bølgren eisne flere fyrspurningar fra føreskong konsert og festivalfyrskibaron, og Telemama var med den andre bokaver å spela av G-festivalen om samme året. G-festivalen i 2021 blev tyvärr avlyster orsaka av corona, så framförsland till Telemama var av omkom. Det glädjeliga tog att Telemama kunngjorde att spela av årsens G-festivalen som var i Sirgöte och i Dövnån mellan 16 och 18 juli.

Og klokkan 3:30 færa vi til å sette til Vox, hen vi færa å sende bøyløyes fra Kaprørenån, og hendan gå halva tøyman til han bryr, sender vi til Tøndøyke.

Etta heilaja evangelie til tria sund etter Trinitatis skriver Lukas evangelistur etter ero tekstur kapitel 15 urentni 11 til og vi 32 og ta Jehova solus og Jesu navne. Og Jesus seier Oi mevor 82 syner og hin yngre tar og seier vi feiren feir gjem er tann parsten av oknene som er luknast og han bytte gøsse i middelen tørre. Og ikke mennker det er etter hetta, sauna i hinn yngre sonen alt sammen, og for borstor og i fjerle i land, og her øtte han borstor oksuna, og i øynon øyrikkelion levna i. Men ta igjen ei for kom i øtlom borstor, kom hør hunkorsnei om hetta sammen land, og han fra loja nei. Og han førte her til en bønte her i landen, og helse at sæt honom. Og hesen sendte han ut av marksøyna av sida tja svoinon. Og han ville fegin fylla bjogsøyna tog dreve som svoinni er uto, men ongen gav honom nekka. Ta tjekkan ui seg sjolvan og sige. Gosse mennkir bønar mennkja færmoinon hef ikkje iverflåa mæte, men jeg er dodgi her ui hunkre. Jeg vil standa opp og færa til færsmunds, og sia vi an færger i av sintu i møte himmelen og i møte tær. Ikki er i longu verdur at øyta sonur tøyn. Læt meg sleppa at vera som øyn av bønarmannen tøynun. Og han røstist og tåk ei genga til færsmunds. Men mian han enn var lengt bostur, sa færger hans er han og tøkte hjertaliga sintu i honom. Og han kom rennande og halsfendt igjen og kist igjen. Men sonren sier vi igjen, Fægir, jeg har sint i møtt i himmelen og i møtt i tær. Ikki er i langur verdur at øyta sonar tøyn. Men fægirin sier vi huskallar sønar, Fægir etter tøyn best og klævnun, og let han ut deg, og setter ring av fingrin av honom, og gjev honom skekvar opp av føtrnar, og fær etter gøyngar kolvenon og drepi han, og lette jokon eta og vera gleder. Du er hesen sonur mun var deigur og i livna var attur. Han var færen og i finnkin attur. Og tar tauko at halda sær av gaman. Men hinn eldre sonur hans sær var ute av marskjene, og tar han kom heim og norskast husnun, hørte han spel og dans. Han råpa i øyne av huskøtlun tilsyn, og spurte han hva hette hei at huja. Men han sier vi han, Brøver tøyn er kommet, og færger tøyn hever drippet gøyngar kolven, og tøy at han finner han høyla natter. Ta var han ytler, og vil ikke færre inn. Færger han sier for det ut, og ber han. Men han sverer jo sier vi færgeren, så i mange år har vi noe tant her, og jeg har vi aldri gjort det med å bo om tøynen, og mer har du aldri givet så fratt som en smalamp, så at jeg kunne få av meg en stortløyke sammen ved vinen min. Men ta i hæsen sånnertøyen i høymatte kommen, som hever åkt borster åknertøyene ved skøtjon, nå dreper du gøyngar kolven til hans herre. Men han sier vi igjen, sånner min, du har alltid tjå av meg, og alt mot er tøyt. Men nå åtte vi til hilt i åkken av gamle og av være gleder, til hæsen bror til hva deg gjør og i livene av rattur, med færen og i finnsen atter. Amen. Løknelse om hinn bostrumista sonen åkt hitt ett kjentasta tja Jesus. Kvi man så vera? Kvi verda boa og prætika i kyrstjån og missionshusen og sælun? Og i 2000 år har vi fortalt om sonen og i forbostur og kom heimatur. Men kvi er søvan enn vi kommande? Jo, til hun forteller okkur om hver god og hver støv og vit roi. Sonren bortstår spilt i arvsøyn. Han vann er ei papasøyn vi har brukat her, som han er finnkje fri åndsjø, oppa skøtsjø. Og da er han, han neivende løyen i høymatur, og vannar å få laksta sess i huset færsøyns, kjemme papen rennandi i møtjonen. Åndsjen avbrøsla, åndsjen skuldsetting, ikkje eit øvut år fra papanon. Alt er glomt. Hesen sonen må inva deigur og i livna av rattur.
Han var færen, og finnes nattur. Så gjerne vil jeg hilde og et ordens gilde. Hette er stotten søvann og menneskene som vittlist og fer fra gode, men i neiene venter atter her hun øyne for hei og tøym. God feir teker øyne mot i okken, venter vi og nei okkara til hans herre. God er oppsøkjande, da han kommer i møte sånne sønnen.

Han vil hava syndaren som ikkje heldi seg vera verduan og ikkje nå gauan, høym. Ikkje fri at hava et honom, men han vil kle han. Sitta ring av fingren fri a sia at hesen er sonur og arvinje til rujtje. Og i så måte eimutje vi feirin seg, og jo vi at han renner med det sonen og gjevr honom sonarattendene atr. Som løys i Jesus og hans feirin, han sette seg lågt, gjørtest menneska, og let seg avratta av synd i omhånden for synd i menneska, så vidt med livet. Luknelse lærer okkur at anki menneska kan fære så lengt fra gode at han ikkje vil teke imøte tog om det vender om. Da han trofastur og rattvusur, og fyrir gjevur synd og nokkara. Amen. Vi får nå lort til salmen om Softly and Tenderly, sungnan av Alan Jackson. Salmen er røysen kjentra førskon under høytnån, emt og i kærløka. Vil Thompson skriva i salmen i 1804? Boanen i salmen er om Kristus, og kallar syndare høym. Underfullt, størst etta lyfti han lovar. Vinur ta fyrir te. Syndare skal han ur bonton løysa, frelsa og løysa just te. Kåan, sånn er det.

0: Evangelie skriver, Thomas Løkke Kanneberg, prestor, skriver jeg og les.
1: Og i sannes løtna fer kreat spela eldre tonleik og hesa fer lagjuk og fyrre vi Red Boys og Sanjanon, Voxbygd på en heimbygd.

Orkestren Red Boys vi sanger noen voksbygd, eisne kjentor som Babberara. Så gjerne er det Bolkeron Doodlebox vi sanger noen Vest i Havet.

Her har du gjort orkestret Faroboys vi sanger noen heimkommene. Så gjerne gong leien til Danmarskar, her kommer Susanne Lana vi sanger noen søde samme minna.

Her var det herska lije vid Sanchendon Sektus og Sekterius. Rita Engebretsen og Helge Borglund, de kommer at synja for jukon Alpens Ross.

Her var det Altbens Ross og Grøde Ryde Engebretsen og Helge Borglund, og det var altså frem fra Glemselen. Og fra Taimon til Holdegentene, vi Robert McBurney.

Holde Gentan og Grøde Robert McBurney Sintja. Så igjen det Elvis Presley og kommer at det diska for Jukon hese neste minuttene. Her da sangrun Jailhouse Rock.